mama hey na na jiggle wah. Howl mama hey na jiggle wah. Bum ding da hey da hey da wah. Ding da hey da hey da wah. Bum ding da hey da hey da wah. Jiggle mama hey na na jiggle wah. Howl mama hey na na jiggle wah. Ding da hey da hey da wah. Ooh mama hey na na jiggle wah. Ooh ya da hey na hey da wah. Bum ding da mama hey na na jiggle wah. Ooh ya da hey na hey da. Now I ask you people, what do you all want for nothing? A rubber biscuit? No.